Min Goo Goo Dolls dig at Iris fóid nari sem bei og aða fylóð við yrðu tvarna tjanstíða koma Jamie Owain líðin týrna selekta að díðar finali bíðs fórsit terba til kamrat Albanjó kompletaðum sé grætsi al water art concept sér næðu valúrta elfóra Mahames telefóra kamrat Albanjó kompletaðum sé kulma þetta með inn tóra til batinna urritrat fó WhatsApp 9930897 Tar kamrat Albanjó li għandek palissa li ovvjament irritu kolla bżon għala tajba jġviri batinna ritrat taħħa inti U jistaj kulli għada fil-ħodu Jamie Owain jajdu l-ek li inti għada kif għaddejt għal-finali. Dan huwa l-aħħar ċans tiegħek. Good luck!